алып келген бар. Маназ өлгенде оқтарының барысын жанағы жүктеп жүрген келмаян. Қайыңдың башын чалбаған қолаттан сақалбаған. Айкөл Маназ өлгенде Манас жатқан қапшытқа чөгіп алды. Келмаян. Көзден жасын илгіртіп төгіп алды келмаян. Арандай озын аспанға ачып алды ұмай. Адамдан артық қоңырап аяғына Манас жатып алды ұмайық.